0: konkola kuluchi Yesu akuita uno akonkola kuluchi
1: gulawo omutima gogwe wagutwali.